0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Amalang Up by FM. Salut, poetii, iar băieți.